0: Gumana apa to?
1: Lah kok wonge kok yo enteng tenan yo, Kak.
0: Lah ket biyen wonge nyet terkenal entengan aja. Lah ngopo?
1: Anu, Kang. Wingi aku kan bar blondo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug iki lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apian tenan yo, Kak.
0: Yo iya, wis ket biyen ngono kuwi, Jo. Wis ora kepetung meneh apike, Jo. Nyetungi kuwi seneng membantu marang liyane, Jo.
1: Lah iya to, Kang. Muga-muga lemah teles yo, Kang.

0: balik yo Kang. Mending ning dunyo iki yo. Mending ning dunyo iki rekoso tapi sok ben mlebu swarga yo Kang. Daripada ning dunyo kuwoso tapi mah mlebu neraka.
1: Heh.

0: Satu Gelombang RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qolallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah. Ingkang sepindah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit wonten kesempatan enjang niki saged kempal minunggal wonten papan punika kanthi sehat wal afiat. Allahumma alhamdulillah niki sak sampunipun kula panjenengan mlebet wonten wulan Ramadan niki ketingal sami sehat-sehat. Nggih. Ngapunten kula kalih ngadeg. Lah kok kula saged matur njenengan sehat? Sebabe tandane piyayi sehat anggere pengajian lekas niku mulai ngantuk. Nggih ta? Mila yen jenengan sing do ngersake sare langkung-langkung sing mlebet-mlebet niki ajeng sare, yen niki mboten enten sendenane. Asinge pikantuk sendenan niku ngersake sare mang tutuke mboten napa-napa. Karuwane nggih to, Pak. Mengko kabeh turu tak tinggal lunga. Nggih, niku pancen tandane piyayi wong jenenge pengajian. Pengajian ramene kaya ngene kok isoh turu ki saking sehate. Lah wong ten ngomah niku dhewe turu ra enek kancane tanpa batire. Niku glibak-glibuk ora isoh turu. Lah ten mriki kok malah rame pengajian isoh turu. Wo. Jenenge wong wong sehat. Mila alhamdulillah yen jenengan saged sare mang tutuke ora apa-apa. Ngeten nggih? Nggih, lho malah nggih. Nomor kalih tandane jenengan niku sehat niku tindak mriki mboten enten sing dibopong. Tak mboten enten ta niki? Mlampah tindak piyambak yen dibopong mlayune nang rumah. Alhamdulillah sehat saged tindak piyambak. Nomor 3 tandane jenengan sehat tesih kersa dahar tesih kersa ngunjuk. Langkung-langkung ibu-ibu gleh malah pun kopinan. Bapake garing kok ibu-ibu teles iki ora perkewuh. Nggih Pak nggih. Lah iya. Nggih, niki mila sehat kula panjenengan dipun syukuri, dipun ikraraken kanthi wausan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiyang ingkang syukur niku nyun sewu la ing syakartum la azidanakum. Yen panjenengan syukur ditambah nikmatipun kalih Allah. Mila nikmat ingkang wonten niki dipun syukuri. Ingkang kaping kalih, nikmat ingkang wonten niki ampun dibanding-bandingke. Yen sewu, ampun dibandingke, contone ndek wingi mawon jenengan niku ngelungi fitrah. Nggih to, Pak? Ngelungi fitrah. Konggone Pak RT tok 50.000, tenggene jenengan gur 5.000. Niku yang dibuka ten ngajenge jenengan nggone Pak RT 5.000 kok nang kene gur kono 50.000 kok kene 5.000. Dibandingke kira-kira sing ngelungi keloro-loro mboten? Keloro-loro mboten, Pak? Milom nikmate Allah niku ampun dibanding bandingke. Awet jatahe niku piyambak. Enten piyayi niku duite kathah sak tekruk lencung ning awake lara. Enten melih tiang niku awake sehat ning ora ndhe apa-apa. Kira-kira yang jenengan kan milih, pilih sing sehat ning ora ndhe apa-apa utawa pilih duwe apa-apa ning awake lara. Nggih. Pancen yen jenengan niku milih sehat. Nggih. Niku sing dikarepne. Ning Allah niku nakdirne kula jenengan terkadang sehat, awake lara, duwe apa-apa, ning iki wegah apa-apa. Lah terus nggo apa? Nggih. Kok malah tekok. Enten melih tiang niku orang dia apa-apa. Ini ngawaknya sehat. Niki ini gelem apa-apa. Terus mangan. Kok malah tekok. Lemilo nyon jawu. Niki jenenge nikmatipun Allah. Niku mboten kaya sing panjenengan kersake terkadang. Ning napa Allah niku nakdirke kula jenengan niku melarat niku salah napa mboten? Lah yen niku mboten kinten-kinten diterima napa mboten? Lah mila kedah ridho. Ngeten nggih? Dados nikmat ingkang wonten niku panjenengan ridho, mboten sah dibanding-bandingke. Oh yang jatahe bojo kula jenengan niku kok sajake cendhek trembel-trembel ireng niku ya disyukuri rasah banding-bandingke karo bojone ketuane PCM. Umpamane mriku bojone kempling glowingan kok nggih to. Lah kok bojone ireng? Lah wong bojo irenge malah mbok jak tandur, malah tambah ireng. Mila nyun sewu tandha syukur niki pun boten sah dibanding. Nomor 3, urip niku namung sawang sinawa. Jenengan niku ketoke ngulatke kula niku rumangsane penak. Nggih to, Pak? Oh, asline heeh. Mila enten tiyang niku numpak mobil kalih tiyang tani. Sing tani ngulatke sing nang jero mobil niku ketok penak. Sing nang sawah ngulatke nang jero mobil ketok penak, sing nang mobil ngulatke sing nang sawah mangan dikirim kalih bojone dahar nang sawah bareng-bareng ketok penak. Sing mobil ngulatke ketok penak sing nang sawah. Niku jenenge urip sawang. Ning ampun nyawang sing kesawang, mang nyawang sing ora kesawang. Niki paham mboten? Paham karepe ora karepe nggih to. Nah urip niku sawang sinawang, ampun ngulatke sing kesawang, mang ngulatke sing ora ke sawah. Lah maksude sing ora kesawang niku napa? Nyun sewu yen ngantos enten tangga kok ngidukke PCX, ngidukke NMAX niku sing ke sawang. Sing ora kesawang lebone. Kula umpama enten Allah gur ngidukke wong sakniki dit sak yuta rong yuta nggawa mulih kok Allah wis ranggumun. Ngeten nggih, paham mboten ibu-ibu? Ah, mila nyuwun sewu nikmat ingkang wonten disyukuri, ridho urip niku namung sawang sinawang rasah dibanding bandingke. Jenenge syukur niku ilmu titen. Nggih, titen wong diparingi disyukuri. Kaya kethek ogleng niku lho. Pun nate ngertos kethek ogleng. Pun, kethek ogleng niku biasane jenenge sarimin po sarinah. Nah, biasane goretuk banyu putih kalih kacang kalih gedang. Dikon, ayo sarimin nang pasar tabui gleng. Terus njikok napa, Bu? Tas kalih napa? Oh, kok apal apa bolo? Lha niku nembe dikeki kacang karo banyu putih. Niku niteni didhawuhi napa-napa niku nurut. Lah bocah sak niki disangoni, diingoni karo sing tuwa orani. Langkung-langkung kalih Allah. Jenengan pinaringan nikmat sehat kok ra niteni kalih Allah niku naudzubillah. Ngeten nggih? Nggih. Pun kula kinten ngeten mawon mukadimahipun. Sakniki mlebet inti. Nggih, kula wet-wet tok bahane. Nggih. Kaitan amal ingkang dipun tresnani dening Allah. Ngrujuk hadis saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud niku sahabat alit. Sahabat alit niku yuswane antarane 10 teko 15 tahun. Ning cah cilik jamanipun Nabi ampun dibandingke karo cah cilik sakniki. Cah cilik jaman cilikan kula langkung-langkung jenengan ingkang sepuh niku mawon cilik ndrek cil pinter cekel gawe cah cilik-cilik sak niki nika santri-santri nika niku terkadang cilik ndregile nakali koncone. Oh, cah cilik riyen niku golek kayu pinter, cah sak niki benake gase pahpoh isoe gur dodolanan HP karo obo du. Nggih, niku cah cilik sak niki. Semangate ngaji niku bandingke kalih tiyang riyen niku benten. Cilikan kula niku dereng enten listrik, sinau nganggo teplok. Pinter, engko rodok gedhe tontor, anggere wong sugih niku nganggo petromat. Nggih ta, Bu? Anggere nek wong digawe petromatan. Layen nganggo tontor niku genine gedhe langese ya. Terkadang brongot alis yen ra ngono ten upil dadi ireng. Niku jenenge bocah riyen niku betek-beteke arep sinau semangat arep maca buku. Jenengan tingali bocah nika. Nika lanang wedok pat yang kencar-kencar sinau dewegah ngaji dewegah malah gurdo dolanan sing marai sinten omboke popake. Niki nyon sewu lare sak niki do ngeten niku semangat sekolahe kurang. Cilikan kula jenenge petelot sak menten niki niku jek disambung nganggo wulu banyak. Cah sak niki petelot sak kilan-kilan diguak peh ora tuku. Nggih ta, Pak? Semangate benten. Mleh. Napa mleh? Jenenge riyen niku yen sekolah mangkat dhewe ora usah diterke bareng karo kancane. Cah nika sekolah ra diterke, ora sekolah. mulih ora dijemput nangis niku cah-cah sak niki. Mila lare sak niki niku ketoke gedhe, Pak. Gedhe niku namung jlegerane amarga kakean gizi. Nggih to, Pak. Lah yen niki ne pahpoh. Heeh. Malah jenengan tambah ngahno. Eh, bocah sak niki kaya ngeten niku. Kualitase kalih piyayi riyen tepi. Mila yen jenengan ningali Abdullah bin Mas'ud niki kok sahabat Nabi ngriwayatke hadis ampun gumun, bahkan saged jenengan tingali wonten kitab Bulughul Maram jenenge bocah 6-7 tahun niku dipilih dadi imam. 6-7 niku cah TK sak niki lho, Pak. Jamane Nabi kok wis dadi imam. Cah sak monten niku dadi imame. Niki mila nyuwun sewu, kualitase ampun dibandingke kalih jamanipun Nabi. Akhiripun Abdullah bin Mas'ud niku tanglet. Ayu amalin ahabu ilallah. Amal nopo engkang dipun tresnani dening Allah. Nyun sewu, gandeng piyayine niku sahabatipun Nabi, kualitas pertanyaanipun niki berbobot. Panglete amal nopo engkang dipun tresnani Allah, mboten amal sing ditresnani menungso. Barometer ukuranipun Allah. Yen nurut wong-wong, nurut cah-cah niku do beda-beda. Contoh tahun 80, Pak. Tahun 80-an niku jaman riyen niku anggere enten wong kepaten keseripahan niku biasane dolek-lekan ten gene sing keseripahan. Gandeng rung enek TV, durung enten HP, listrik durung enten, akhire dolek-lekan biasane cagak elek napa? Oh, pengalaman. Nah, kertu nggih, Pak, nggih. Nah, akhire yen gur bijen ora enek dite kurang semangat. Akhire golek piring kekke tengah. Jenenge napa, Pak? Oh, jenengan yo pengalaman tenan iki. Oh, berarti mriki iki yo padha kalih mriko. Nggih ta. Piyayi riyen kegiatane ngeten niku nang masjid. Oh, sih awis-awis dolanane do kasut. Lek-lekan nang gone piyayi kesripahan duwe anak 5 jek cilik-cilik sak kampung. Akhire do kasut duwit kek kenggen piring jenenge cuk diitung sewengi etuk 500.000. Akhirnya diatur ke kalih sing kesripahan. Mbok niki saka kanca-kanca kagem jenengan. Sak niki kula tanglet jenengan. Duit cuk niki yen 7 dina 3.500.000 arep lek-lekan 7 dina sewengine 500.000. Kira-kira umpama niku jenengan bu sing kesripahan, duit niku ditampa mboten? Tampa mboten? Mboten. Niku ceritane pengajian mboten. Nggih to, ceritane. Umpama gak kakunge jenengan niku nembus 10 juta. Jenengan ngertos, kira-kira jenengan dicaosi 3 juta, ditampa mboten? Tampa. Tampa mboten, Bu? Mboten. Niku ceritane nang pengajian. Praktike ra dikeki ya muni. Muni, sakniki kula tanglet jenengan. Bantu tiyang sing kesripahan saka dicuk niku sae napa awon? Sae. Lah wong bantu kok elek. Bantu niku sae. Wong bantu dit kok. Lah wong mejete malah rono gur lek-lekan sedilit ninggali 150 wong sak tekruk lencung. Nggih ta? Le,